ngiyanyanga rachel maki magoyana chiyamwen kaki miyoyana te chiyambirim kama bengi lutela mepata yu magoyana go yu ngeyan pita toko chente kuhara kikuhara chente maki chwalo mekonyo kuno ye me te der mapat pad nakubene kiwaja tini ye po wakiko miya chiyel weng empu beru kikeru man meta toko chente nima ben tele chaki matia kama inu kuna chente mawele ti milu na chiyel tana milu na chiyel keli miyawen mabene wiki miyago mekonyo kuno rwaj kalmane te pate payana reni ye po wakiko miya chiyel karong chende ali miya wen ki piya rabiji manu wiki miyago mekonyo ye po mwam ki executive mamegir wame village karong pate baregen kikoga ini miya ye po taroko chente nini weng kore kikore nakubene chente ali miya boro ki piya rabiji ali chente nini weng enpo tiro kore man bot lutela papate Agogo district NRM General Secretary Sam Umuonyodong wajatini mamak pala ditel mubino kwa malupe kikoko mepol mamu kikere kume ikire meloko mchente mayenpo tiroga kare manbolu akchente muweko bene rwajpo warumabe pole pati NRM guru mkwe mateka rada mamki Agogo district ilo malapeng itele mamu itadaru unyado kwa rikoko mamu kikere kume unyaniti kichente yoma popore kwa wajatiko ni itele kachiel kongi kupa mubarupe ikim lu dire man me parti pa en rem rom man me ya gago district ala wa ko no ye poto no be to tole bot kitum bot parti en wa jati dan ko ni la dite ke tiga gwa ko en ro lo kole police ka do be ni ke ko re tiga mede man ki wa ranin e ko me La community ka karabotin ki wedi rapa FM tibu na dite pa dite an council yo man machere la tonya ke ko me Kut pumila mga gulo ti kudong kumfut kwa ya rogon na pili mabena ki wachi ukitwala kudoka ti malope ki loko mlaro mga mga maki wanyo ubera mga mkwaro maki laro mpikaro malaja dadam na mga mininti ya Moro district ki wajatini estate mampe ya delayed bazilo urema ayebene ki wachi gengu bera mkwa mga mga mbimine kikomani Justice Jocho Kilo mwalo kutka wajatini mwat mabena chwala kwa kwa mga wachano akore ayen mwat mabena ki wajatini ubera mkwa mga mabene ki wache liele kosmas ulao ayebene importi rodokumi ulabolu mabaya rada kachil kono kilok mkene mpore mamete machelo chaget chaden pengu maeka niti hapa akoro mkono ibarugala village matie koro sub county telele kono mbine ki wache dori mwakamaro mapa akoro mchero kerenye dakamini lupajari yoyini wen gengitika kokoko ikono mwamene gengwengimu mwaman malope kikwaru mwamegimumio mkono ki wache kot mapengi ngumwala kwa wajatini urema ayo beru kumwen waman enda kwa daga yowe la chen en beru kikar mida kwa chen kama uchu la chente mili wapa wia bikulu man kumu wakime miki chaka daku mwen kumwen man kwa tudugu chen justice okilo wajatini mkuni lok pala dite wen madogo duwako kikogoni peti ya ti dokumeni wajatini lok pala buko wale na tere en wajani blok mkene mwili gochere gi mkene kau kwa erogo wajatini mkuni kot ubariki kero mwalo man ketmono tika mipe kikome Kitu mchilini Nuguru City, Chambit kikomini, jengu berutie, manke National Day, manu physical activities, ni ujimu kene mwenyeti mwako kikomi, imuhali bariyo kipira riyo ya bichi elkon, kiwache dana mpula dada jengu berutie, mwechi kilumi, uwate kilumi tamaruma paa kulu berutie, nakubili mwekilela, mwekitia mberutie, manu wenkeka underground. Tuko ini mikiwaja tini ministry, manenu loko mwaruko mberutie, ye jengu ribuchinka achiel, manke Gulu City Council, kakiwaja tibe, manu minister, manu statement, Neno loko mwarukon, nakubene neno mantik mkene mapon mapatpat wako dujo anifa kwa heyo ayo berutie anki komene. Penlok nito kwa ino tieni tiutik mweko kwa kchwe kikomi biru makumi yot. Kido mbene tiutik mkene mweko yorukoni biru mamabe. Tuko mkero kachil ludere pagamente mapon lutik mweko mapola dada lutia mkwan kachil kidula palogwa kuj mapatpat gengo berutie. Kwa ya dole kukono mwilima lobo Uganda kuduja weng, mwine matini gengi tiyo tignabe, na kubini genpol kargo wako kwa kuchwe kiko mge pida kikamarumu piyara dek, kongu mwine tiba yonu piyara tek niyo, lakumu ya rukomu, romu kumini matek tuwa mkeni, machala mwada kumu, tuwa chukare, tuwa adumu, kidomu mkeni mpol tuwa mugu, mabere tiki niye tuwa chweo. Jumapol magingo beruti kumwajati do mkwane tuwa mkwane kiti robot kimachalo blood pressure, kachil kono kituwa chukare, ayibene
kituo kansa kibere kapimu dani kipimu dani kumulok mku dituwa jono kita mwena tiba ni kipimu jimu ukele na polu kwa mwena kibimu lakotamu kachel kiyen mafupi ya kipimu yen kiko mtu ukele na polu na pat pat ben check yen ngi ñu ñëra bëra gëna mi lokk ki lokk mo ngi kenn ñu ñu ñëru man du bé di bé yé ko ngi way ni ñëne ki ñi man ko ñu la mu guy da ru en ñi ngat mu ki waja tinu bëra ka ñu mu bu war ma téx da da dox bir ka kétt ko lokk ma pool da day comme président way ma rama dé ko lu ma bé na fu pia ki bo ngi ya ñi jam man de gé di wa ma bé ñi ñëne ki ñi ñi wut ji na tipo en ñu ra ciel gën ki mon stipa ni dé ya Mudem, ayeko mwune, kinyimberene, nandia, taba, ayegen wengi waja tini kitirudumbo lugi, dok genbe wiki wani kinyimige chula chara, wenu chile nyali mwune bitkolo, yiko mwara chila chile, man chente milovo, man kafranj. La pirida, man kono habi mara dimaya, waja tita mkono gengi tika legunem, dimakono gengo baraka nema, man chine mamano tino mano baraka tuwale meto, tuwale matek, tuwale tiktok, ayebena gengo mem, Achamu balu mti ye matak. Imuni jwe ni gengi logo matak. Adada anu nyara kinyana tini. Kibet kikar mimi yoko. Duan bon wak milok. Mami wak kinyo nyoka mwana. Rumu kini mpul mapat pat. Hento gengu peraka katiki lok maraja dada. Wak gengi mungi machuako gi nyuji matie kwa nuka lupo gi. Kubet man mapula dada. Nyat mu peraka tit machon. Machala prime minister. Man konu utsmuna sunko. Ayiko nuki waja tini ubinu. Dokbini lok palutinu nukilu tele matak kikin present. Man fire. Kisonko mabere ke waja tini ubero man nintelo wale tumbot lo tini mafut kitika guwako gi ini Radio Rapa FM mana bere lo wangea kipiara dolar ya buwara

0: laki apa ya cello kara kumchwa aruya ke komune adya kachya bichela jure kamu kwani matewe macha dul me de meno pade yoganda tie kono kamiyo ni dagatare madu metuo wang gen gitie kabiano igam titne de women pade yoganda kini yo para mwana de mia bor magali bare yo piana yo ya bichen don kini yo lwaga ma gen gitie man ko gituo no goro me wang pade district ki kabere mo kene mo rumo me bian karwata ke dagatare mage igam titme de women pade yoganda matie chak ki pade community charge chawara yo de kuno yo chawa pa wi chelo tiano do konyi ni tipeni yo chelgi ken Yobman, team of the women of Pade Uganda, Yochuru Pere, Afoyo, M County Director, meet the women of Pade Uganda, Ms. Aboga Jacob Bruce, and Yochuru Botian Mankwena. Itiye kwenye mkwala nyugu mbe mwenyeku uge madoo doktor nyugu madoo yot la nyugu ene nekono tuwope yera tata mwala uchakura bera reya reyo peikani tuwopa pengbana peyele matakta tuwal kura nyugu ni mwagumeti mabubu kerego peikoro anye wendong kwenye burmina seko siku tiku tuwala nyugu ene nungwa mboku botin ka ini chero ipani pita bo bajoka diti max chief ka chil kita yongogo kama bene inilin jam agro input dealers mwake kera nyujo mgengi charo kwa ritine kepe mpiko la nyugi tabo bajoka diti max chief ka chil kita yongogo kada mbele kwa lila nyugi ene durme bazoka durme na seko sida yoke la botin panela nilwa mefugi migo charo ramal kera mchendo mede chie kada mbele kuoni ula kigo na seko sida yungu tuwala kwa lima be manyako nyige chira rumu la mal ina yunu kwa lima kakamegi mungu tie umecha
1: Iberu kwenye kwenye ni tipi ya poru ya poru tome de rapa fama Iberu kwenye kwenye mamegi wako nye bodjo maimiru ni uobodge Onye tuwara kwenye me i radio station man Kwenye mamegi
2: Hela mwaya Mpuru kwa kwenye ni kwenye kwenye mwenye
3: Lejana Kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
1: Pastor David, number. Jerem Bira Bira Beach. A Dagger Manager. A

Pano ni story pala wino give ke Judas rap knowledge and aware of give magudu kwa palutera nyera and pole wero chimu mapole biru chano wero loot mono ye choj mapole kar Judas rap knowledge pole marbe de kar machoyone kenero pole choyo rhymes wema kamege kao kwanyo level the chel mone kwanyo maramo rhymes marama ngwen kado kobe mukene so wanera kubir chana wanera uniform tini uniform tinity of dollar bow with the community eh mono ngama no boy ti bera ti kere no dio so winya wine kwa no pd kartiga winya go chi en ne kuri rhymes mana Judas pole mar keta ti we me kame we winyo we pla dit met matek ba bere pelare mono ngama bene ti Judas kwa nyo kwa pala tina chele ma oloto tika la kone mabe wingyo miere kwa nyo kwa pangat mwane wege laga laga mabe tual pe kwa nyo kwa mwane mano kwa nyo kwa ne kwa nyo dana mwane wege laga kwa ne mwane ngama no polo kwerte so wa winyo kibot lamfi zose feno wane ngat mo malor pere ngat malor pe ate kibot lamfi Joseph la tien kwan en ni game ko yemer beti ati ni bo win kon ben lono raps ma mege ki monopole bino kera tiga kan mano yuban me hip hop ka cerke R&B watiga kwanyo ne bo mi ati bin botin win we mano tap kane mano hot game game me hip hop ti ma liat ma pelara tien.